0: Today Radio.
1: Само хитови.
0: Today Radio.
1: Само хитови.
2: Today. Само хитови.